au te fifi lava lenei foʻi tae au e faatalofa atu ma le agaga faalolotele I le mamalu o le tatou tunuu pai foʻi ona maleifua mai lenei foʻi tae au I fanuga lelei tatou te faafetai e faatasi ai pea le alofa ma le aga lelei o le tatou tapaʻosili le lagi ona ona faamuliaga le mavae lo toasoifua ma soo nei foʻi ma alosi E fatalo fatol tapo ingana te mama tina matu tua sunga fa fe ngenga mo la tu fa le tua ma le lol lol tatu tunu u fai fo na mo la vano fa fo ngai tatu po klami masani yasu froi le vayasu te tasi ma lol zoi fo mnuia Ta tono lo mo lunga le lofa ma le ang le leo le tua le tapo ingana tatu tunu u so se vayenga fe la vau e fa fo ngai ma le tatu po klami fatalo fatu ma le nganga fa lol tele ma lol zoi fo mnuia ne fo taya fo Tayo ni ulas fraile, aso se fulu mo le valu, se te ma lua afe, lua se fulu mo le ono. Felavo e mau maltato fasa laungale nei fu, tae au, ilungo upenga ta fai langi, so se vayanga le nei lalo langi, olo e mafuta mai epo, so se vayanga fu, o au se ta lia, patalo fatu, ma lore mafuta mai. Elim fain fanglo ina lanto lo fata to dia fo inga singa se lo tinu to tono mo tanga singa se bo tono fo inga mo to malawa a fo mo la no fa fonga mal ta to pokla me nei fo ta ya fa ta lo fa tu malo le ono sai a tono la nga fo ta to pokla me nei ta ya nei musika mani se fo vanga e vela nam fa si linga malo si fe nga ye fo I mama fo tianga le nei fo I vai ta o le soi fanga Na tolo fenga I mga aluenga le nei fwoi teimi po na fwo usu atu po o mae fwoi nga aluenga ma alo le nga alu lue. Pa alo fwoi tau atai, tatu tonu ya u tatu o malifai unga le nei vai aso. Tatu po kalai masani le nei fwoi tai au, mai le tu lai fitu, se ia pa ia fwoi le tu lai valu na mae fwoi lelo. Na penifin nuti la to ona la tai tolu ma oe le nei teimi, se ia pa ia fwoi le tu lai valu.

0: O le tātou te mile ua se fulu ma le lima minute o te aile tu la e fitu. A fai o le fatu a ki ma fwe lau lau nefwe te mile tātou pokalame te fatalo fatu. Ma lo le soi fuam nuia, ma lo fwe le tau atai, ma lo fwe le whengai e fwe ma fwe au mga luenga o lo whengai ma le tātou tunu ui le nei fwe tae au. Wa matango fia mai fotu sulu le la e o fulinga o vau aia o le lofa ma langa le lei o le tātou tapau siri le langi i loutu soi fua ma so mātou malosi. A o le ifa anga solo tātou pokalame mua mua lavona a matu fo ima so sotu vai malu i puenga il ma malu le tātou tunu u tu sai fo ima tātou pokalame i tae o safarili. Ia e peo no tō sila fia o lo tau sanga tupea ma wala uatu le malu le tātou tunu u. Olo mana o mia nisi e ngā lulue I tātou le tio, ona ole uti uti o tātou whai ngā luenga o tō telefo I o I lātou e whea ngai ma whea au mga luenga maise la fo I taimi nei le tae au. E whai se whai ngā tāu na maua nisi e whai o tāi ma maua e fo I tātou pokalami I le tae au la sraile. Le ala leo le whai mwha le tau no tō tātou pokalami I tae au la sraile. Ia ona ole lea vanoa o nisi o lau whai ngā luenga o nisi fo I wha angasi ngā sea, ia o nisi o lau whea ngai fo I ma whea au mga luenga. On mele to e wala au tofo il malo tātu tunuu, a whaia ia te oele tā leni o whasara lau, a whai fuisa e ngalue mu mua ina inga luenga, ia pete le inga lue fu ina inga luenga whasara lau. Maua lava noe te su mai ma fio mai ma tala mai a au, tātou te ngālu lue whatasi, ia maise lawa ina tō le ua malo rou mai inga luenga po o ritaya mai inga luenga. Maua lava noe te angai mai e whai fuisa le sea nga vao ia te oele te mire nei, e ma whaio na whaia o onga nei tātou le tio, ina ima whaio na vea oe mo se tasi whasara lau ma tautu eina ma malo le tātou tunu. E le whapea na I lātou ta la vau, o la lawa le matua olo ia ia te oe. Ia e bula le matua olo soi fua a whai te fia ngalue ma u auna mo le tātou tunu e ala le tātou le tio. Ma ua lewa noe te fiso ta ima iai. Ia ma tātou tautara noa, ia ma whai ni seo tūlanga I wafuile o nanga le tātou tunu. O le tele viso tunu o le lalo langi I olo tono le tio nei. O le māku kua I olo mātutua matua e ina ia mai whai atu porkalami o lātou tunu. Ona I lātou na o retire. Ia pawa leo le mea leo mai e whātou nuu ia porkalami o lātou tunu. Ia ma whāwa noa fu lātou teimi e au au nai fu mao lātou tunu. Ia mana o mia fu la niso tātou tunu fa pēnā. Pēno fai atu e le na o I lātou talavou. Ola mana o mia fu ima I lātou o mātutua. E mese lātou o retire wa leo mau hawa noa. Yeah, au nai fwoi tātou tunu, yeah, e wha marulu atu, e lea I e le to tō ngia le tātou au nanga, o tātou au nanga, o tātou le jo, yeah, volunteers e umatangata uma, yeah, ma alo ngārurue fua, fwoi tātou uwha I ngāruenga, ina ne te ua e pēr mai e kesau, ai mōso kukongi, yeah, e wha marulu atu le nā maenga, wha mole mole, ai o lomana o mia nisi, e au au na mole tātou le jo, wha mole mole, lava le malu le tunu, Pio le ala nā le whale tono te tātou pokalami tae aos fraile. Ia le fōtau mwhaila o mōsia wa noa lea. Ia e sau e fwe whātau nu atu tātou pokalami. Ia koe alu rau whainga luanga. Ia ao le teminei. Ia ala whanga solo tātou pokalami o mōle tātou tala fōme sā mua. Ile nei fwe tae au e tu sae fwe mōle tātou pokalami. Ia whanga solo tue hinisio vāenga le tātou pokalami peo na iai le nei fwe tae au. Ya wa fui lo fa fonga mai te fa talo fa tu pa fo na e mali fo mai fo nei taimi ke fo ya lo mo mi u vela le la a ye we fu si swing le nei vai taimi wa ma ven o so mai le la le tai au ne pe ya la e ya fa le ni ma o mala mala a e wale ka ka fo ko mo mi ses a
1: Talofa Samoa, watali e a fisili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la poa, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a inga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mai loa, ile ono pi, numera lima, Smith Road, Goodna, telefoni tolu valu tasi valu tolu o, tolu valu tasi valu tolu o. Liz, fia apalai sa ulongi, faiai asafa na o Mom, Dad, Uncle, Ma Auntie, Samoa. Simple. JD Finance. Alofa pia moe.
2: Station sponsor.
0: Lea was from Maliva Minute o te aile tu la e fitu. Tatu tala o te tau le so. Yo lewa vai atu te tau le so. Matango fie le se suru matango fie mai o le la I le nei fwoi tae au. Ia manatu wa maleifua mai fwoi le atu nuu. Ina fie fie le tanga I atu. Ia wa oso matango fie mai le la I le alofa malanga le leo le tua. Ole malo sul velo e ai lusu mal fati che rimo lungo il velo ai le so ai se fulu mal le luoro no mo lalo e foringa mai su sulu ma tango fiere la e inizio taimiol a puo ma a ufitia e fo ile la inizio ao ai ole o vai ngalo tere la vai ole ne yaso e sulu ma tango fiere la la so tae ao la sto nai ale va vai atu e faisi mo lunga le vela la ila so taiao no minga tau ta pena pena le ita tau dos from leiva ti ki rin mo lunga le vela la ila so taiao solo matango fire la e sumo tasilo na mo lalo e matango fire for solo la la so taiao la sa lo sumo fitu ti ki rin mo lunga le vela la yai se folu mo le lima lo na mo lalo fa pena fo la song fu solo matango fire la lo sumo valu ti ki rin mo lunga le vela la yai ai se folu mo le lima lo na mo lalo o la so lua e le lava vaiatu e ole a uaoa solo le la ni so vaenga ni so taimi ala mo fo se ava noi mo e nei wanga po ni nei timu fa pena fo la so lulu e lo so mal le fitu la le a so le so lua le mo lungo le vela la ia a so lulu le te pa u e la lo so mal tolu ti ki rin mo lungo le vela so mal le no mo la lo la mo fo se ava noi mo e nei timu le a so lulu yo tala na ta mo ta to e fo fo e fo fang fa un le vo ia so mo la to fo fi fi fa nga fa va e le matango fi le so lu fo le la yo e le a so ta ia yo e ma lo lo le la sa a e fa pe la fa ngo ka ka ko fa ngo ko fo la sa di ia le ai e tona malo lo le le sa mai ta tu pesen fa fong le ta tu telefon mai sa mo ta pena ina fo le fiong ya ngal mal mana tanga wai ti bi au tanga wai ya wa fo lo lon puli ina malo ta tu tunu e me lo tu pu se ta tu tunu de nei fo wai ta wo le so i fanga te fa ta lo fa tu malo le so i fo mu ya happy friday

Iau tātou taimi le o toi noa se fulu male tolu minute ona tā le le tūlai valu ma tō tā fulu valu mai e fulu le tātou porkalami le nei fulu tā e au. Ai, nau whafonga tātou tūnu tātou talafou pe ona whafonga fulu iei I le vanga fulu leo loo pisa pisa e fulu tātou tūnu. Sorry. Ai, mese fulu Australia. I le tangata valeina fwoi o se tasi o tangata nuu Australia I Vietnam. I au le alawala I faisu suenga, I am wha ngā solo vanga I au le wāmata na aria e mailunga nisi fwoi o alo ma wha nao le tātou tunu o lo a fia I le vanga. O le me wha nono ai, o le laiti o la uli I, o le laiti o la uli I nei le a fia le tūlanga le a tosu man tupu tau sanga. Yoi, tele lopo la se luma na yo la tu a inga lo fa mwe mo yai. Pe a fai e tu la ima il fam sinonga ma mwole I unwa fam sinonga pe solo a to al fal pui pui. E po la la fal tu langa. Ole me fai ngo fie ma le wotanga e fo il malo tatu tu nu uma wa wae tu yai. Ole wa a fia I ma Australia. O yala na a fia Australia le fa mwe mwe le. Le anga ole a tali I po le alo le tu nu ulen tangata vale ina I Vietnam. O le tangata nuu Australia, o le tangata siseni Australia. So, ele mwhailana na whonofo e Australia. I le tūlanga le, te tauna sa ili, po ole a le mafuanga o ai fōi, po le a fōi le mafuanga na lai o na tangata valeina, le tangata nuu Australia I te tonu Vietnam. Pe ila vaianga ia inene I manatu whātau vaa, isi o tātu tunu I sā mō, isi o suenga nei. Ia lewa a pātu Australia, le lau koe mō mō I Malesi, toi lau fōi koe mō mō fōi Masesi. Au te lau fōi, e ini tangata mātu tū olo iei tū olo vaianga nei, olo iei tū olo na yalong whānau lai tira nei, olo lātou wha fōi fōi e ina na vaianga nei. A whai ele o nofo I sā mō, ole isi atu nu o lana nofo ai, e ma wha solo solo tei nei vaianga ia. Ia mafasi se ina ina yalong whanau la iti o se tātou tunu. Ia mafatu pula ia e fwore tele o whafita hauli. Au vanga na e tau vunti tulu toa ia il tātou tunu. A mese fwore whainga malo. Ine im whaiona fo ia ia whafita hauli dono la tātou tunu. Na mafasua mese tasi o tama. O tama lea. Tele ana fwai malanga I sa moa ma toi fwai mai. Alu I sa moa toi fwai mai. O le vaenga na faa soa mulita maalea. Na fai mea teo. Ese le faa noa noa vo ele faa pe ele fifia. E faa noa nolo na maa fau fau. Ele le vaai atui. E na yo tatu ta maa mati na maa tutua. E a nga ima malanga I Samoa. Tua ia malanga I New Zealand. Ma isa tunu al malanga I Samoa. Mantua le vaa lea rotu ni Samoa I nea tatu I Samoa. E lima I tū lāma minute e malanga I whaisi umir whainga malanga. E wha mai lāl ta mālea. O le whanu nonga I te ia. Pea ama I atu I nei o tātou mātua mātutua. A lai o aku ofi o mai mai tūa li meolo I ere lau tele o pāsese. A lai ava noa luma le business class. O lo o ava noa ni nufoa lo iai. Wha mai a ia o nufoa nei e te tau o nufa ava noa manu nufoa I tātou tangata mātutua. Ile fa pena ke la kuwe pule lung fo ai te tau na tongi o le winga lo fam talanga te male ma mo to yo fa sa o ina la mai mai e te tau ya ta to nei fa nau te a fa yo le la va so I fo mai ta to ma tuo fa solo na ma tuo manga senga se e te tau ya ta to ona ave lo fa mo mo e nei ta to ma tuo ai oi ina ia te tongi de pa se se luma le business class ina e no nofole le ilato maua se lato malo longa le a me se pafai malanga I sa moel malanga umila e na tauna maua se lato malo longa le lei de nofo nofole le maua le vale le e mfaina femino yai yai na ilo leo o I sa moa I ole siata mama le si jenai o sa moa le mfaina kurunga wole mfaina sa vali fafo mal vale le o na wafaisi umi na saufai e fe o mai e tue nufo e mga tuwa fai lefa pe ngufo e vava ke kele ngufo va lele a se fa so na lta male ma e ke makua fa sa o inna lele o ringa la ma ole ma fa so ma lta male a fai fa funga ma inisi o alo ma fa na ufui lea la iti a olo ia iso ta ma ma so tina ma tua olo ia te temi lele ele se si temi te fatali ai, ele vusesi hava noa e te toi maua.
Ave lau wha mua mua lau ta māmalu ti nā e te teimire nei a o maua le avanoa. Lea lau ngā te leo tupea ki aluaku, ave lau ka māmalu ki ngā ikua fe o mae e tua malito te le o tangata. A le avanoa se nufoa e luma e te tau o na nofo le ima lala isi o ta māma si o ti nā. Maua e sana mālo o longa le lei wa mwhaiang, to whare le I nā e o e sā mua la e mōlo na mālosi. Pe tele ala e whea o kupe a awha I tele a velo ti nga otka mingai e tauna spenda I tatu tupe. E oe, whaise me whawhia whia tatu ta mā alu sa moa o solar business class. E rei kong kā kele fwoi atang tā o le lua awhe muna tupu. A e lai mou ale rei e ia le whia whia alu sa moa tau nuu malmanuia koe fwoi mai whapenga. E oe, nai lo le sefe sefe sefe o tupe. Ia ae le eise me le lei fai lui kwa maa alua kwa siu kwa mama siu ki ngai alua fe o mai ai tua. Ae ta tau ya ta tau nei manu le maua le avanoa. E ka kahun kako kamu fai fai le le. E ta tau te fai singa luanga le lei mo la tau. E nei ma fai o na feo ai la tau o fie fie kwe o mai fie fie. Ia e nei lo le o ato ta tau kwa ngofa kasi mai o ma la tau I tua. Ia ma fe o mai ai tua o sa moa. Ia ua kwe mofo ngisi mai. Ia. Mana il fa sos ta male e kai le sufi nga ngalo a ke o fa pe mai le la se lu fe au ye le sa o fe au ye na vai a e pu le o to ye e na fa so atu a tonu pe e tau ye lu ma fo fo ma pe pe ye sa o a se ske mi ko lu shu ko male o la u ma kua le la val su fu pe I va su ka usanga e ka lo fa ngof fo le lu ma business class fa fie fie ina a e wa nga isi ka ku ka mama ki nga ma ku kua E mare liu wa mawhai langi fōlanga. E le ingofu a se siru mainga. I oe, a leo akua o ikua, feo mai e tua. Ia whai akua I fōi. A me iana nā, maua lava noa, whai le mele lei mai nei o tātou mātua, maua lava noa o tātou soifua maola ina nei o langa. Ia, e le lei a leo lako, leo fia fia. Ai langa ia keu feo mai tua lwa, lele keu o rese mai o loko mapolo kinga. Ya ala fe o ma into a no tele no fo I tu al valele ya na se tu ala lo ma se fa tu anga fo e vaku e le fa ya I fo yo tu fina nga lo e pula au tu yo e o pe o tu langa na o ke kalo kalo fo isi kai mi fa pe nga ila fanga a wa lu sa mo ko kongi business ka ku alo ai ku sa pe lengi la ko ku pe o pe ko kongi o le o tu es full 1 minute tale tu la e valu

Oh, le tato mi le tois full malu minute tale to live valu tale valu mai for le tato o nanga sa o muri kalo e le le te mi le ni apa o pe se ku ya o le tato proclame il ne fu ya so ya stem fi ma mai le tato proclame nan to fam na tato tato to nu lo mna mi la valu lang lang o ya la le tato su restala in im fai on na fatu mo wina pe tato te mi e lungo le ea pe ona masa ni ai mai le sanga fua se pa ia fu ile asu sa o tu langa na fa mon mole la val malu tatu tu nua fa ye le fa fu ina lo restala pe fa fu ile tongia sa le stala ana la vem bole no tu fa fu ngal tatu le tu ya fa mon mole so so ni mai fa talo ho tu lu so ya lo tu ala va pe fu ile so ya semu na fa ngai fa mga lu ngal ne fu taimi ma lo la val ngal lu e mo se fu lo lo tatu tu nua fa la val e ma futa mai tatu programe tono fa fa ngal wenga po lu fo la tele fenga I manga luenga ya malo le on sai malo vol tau tua fa talo vol volu sa mokeni fenga I fo manga luenga la la vona to le to fa fonga u sa sa tu fa fonga mokeni a mo alo na va no I wanga me fo fa to nu ta to proclame ngo pisi ko malo ya pisi ko malo I nu nga ya ni nga luenga ya fa malo nga lu lue ya me se lo lo ta to nu ta po ngi fo ni ta mama tina ma tu malo la vol so I fo mnu ya ta to nu ma ya fo se ta ma fa tanga fo yo ta ya ile nei fu tai au matango fi ya mai alo ya fai ngi kama ki be molio se paka vo dire ke fa o mai vai vai le manga ya le ile ve la kele no maluru tele ha ya tau tu na ave peso o fu ma fan fan o le sole fa tu no fa ngi pa lo tal ta tu no ya vai manga tolu ya fa be fu im fa la li tasi le fa tu no ne la tu fa ngi pa lo tal aiti tal si ya umanye fa ngi pa lo ko ngi ko fa ngi fam singonga ha e koe foi o leo mo ola ba to le tau sanga talo na mai ale si vinga palota ya ole la vai fa nga solo a ni fa msi no nga vinga palota le la vai le makua ma ku mai e suyo nei tu malo e jalosia a un mo lor vinga palo ko ni rai la vai tu la mai un ko si si ko kangi un ko kangi vale je si e mo to mo li e foi ni si fa msi no nga e ma le koso koe foi e ma tu ai e foi na mo fa mo yanga e to tu malo pea fai fo eni vaenga fa pena. O lo li patia mai fai sa moa le telo nisio vaenga lo fa pena. Fo io na a fai nai nisio a fio ang. Io e pe fo io nisio na yalo fo ima fa nau. Le na ma le liu fa pe o a pule io la ola. Io e le fio ang fo io si o matu nu ono fo a li. Ia e fa maise atu le nganga ma fan fan o le li. Le tua I nei ainga, I e mātua fōi, I e mauso, mātua whaafine, mātua ngane, o nei fōi alo dātou tunuu, o atu lai mei nei whaafitauri. O lo whaia pēsu suenga leo leo, I e po la tonu le mafu anga o le fōi whaalave lave. O nisi fōi wāenga lo liputia maiso tātou tunuu, I e tele I o whaalave lave tau tā vale. O nol malosi la fōi wāenga le whaafonga la tunuu o le trokele o la umalo vale, I e maise fōi o le tele whaalave lave le kupu sāmoa. E lo a fi ni so tatou malanga tui nei, malanga tui fafo. O lo atu tatou vuilele sa mua ma le sao sao le masa ni tatou. O le valu se furu, fiku se furu, ma le se lau. A ele aifa a mole mole. A tau nu sa mua, muli muli tae, I e tu la fono si o tatou tunu. A fai e fai mei kouru se furu, lima fa a mole mole. Tolu se furu lima ki aluai, a le lo wako fa pere o makou I oi, e ongo se furu, fiku se furu, yo e le ai, e se akako I ngā I, e se lato I ngā o, a tato uo I ngā o, I a fai, a tato kūranga fui e fa ngā o, se I tako uto e fui, mai fui tato I nei, e ngā fai fui lele kau le papa lo vai, a e a ngai atu sa mua fa mole mole, e mana o mia le tatou galue faatasi mana I tatou aiga uso matua faafine ia mahalo foi o le tatou tunuu o loo iai sa moa I nei mafaina mou se sasaga lemu mo oe e mai se pea fai ke loato te fao atu o tele na faalavalavi tulai mai ia e pei ona ke lake aluaku aoe lake saʻo ia makua sa moa e mou o losi avanoa puga loa e mou o losi avanoa osolo e tafua lana e matalai o sa moa foi e nei ke le alu eaʻoe lou avekavale I le taimi lenei e nei koe iaʻoa se avekavale sa moa le taimi lenei paule mea ke aluaku fai fuafua fuafuaga ae alu foi te faatau ia ma tautuanā maoe E foi a taimi o loo feo I foi lava nisi foi le au malo vale foi lava I tupulanga. I e tauna e mataala le leipo fete anga iai, nei tatu tamama tina matua, au altu au noina na o lato weo.
yo e kawanga istanga ta matua e o mane tatu matua matua ya ma ai le latu atu war ke le ngi ka ku ka ma mati na vu ya ya me sha ka ma ha e fai ti na sa sa va ko o aso sang a ko vu le a auto i ina ai ka manga ma kwa o va le fisi o sa mo e ka ngu lo sa mo va ku amo a ko fa fa fa lang a ko le le tu mo la lo si tau au ha ya le lo po se ku pe pe le ai ya man ku pe ye se tu pe pe le a wa ku wa le nga oi mala ola ki nga le ka mo fa fa e fa o ni a to ngon ta ta ma tu e lo kwa se i le wa ko ku sa pe le se ku pe ha a to to na ma oi o fa fa la wa ko nga pe a ja mo ni ko i ha wa le le ya la se yo a to alu na le a to e le nga se yo le a ko alu wa ko mo lo ka wa e wa ka me ki sa mo e le ki a ye pe a fo yo la e o na na e pe la fo i fe le i wa tu la nga na ta tu te le o ma tu a mauti no le le ye e le me o le isu ta tu tu am na cha mo ta tu po la me na le so va mo mo sa fam le ni la fa fo mai ma tu va tu fo i vai ma lu po nga fa ma lu wa tu e tu sa fo mo fa le to no ta tu po la me as fo le o no le le ava no ta tu fa nga luenga ai a fa isu ta si fa fo nga mai e fi ta tu ma o no mo ta tu tu e va la mai pe ke fa ni o so ta mai la ke fo ni o le o fa o lua val val lima o no fa o no ni fa le ska kala ya na ya ngai mai le fa ya na ye e ke la ni nga luenga fa ai ma no mi ni so lo nga lu lu e nga lu lu ya fai tatu poklame pe o lala na lele fai mfale tonu tatu poklame au minatu ona ole uti uti ya malelea vanoa o tatu ufai ngaluenga itaimi fa atino i tatu poklame fa mwle mwle amana tume tatu poklame ili aso ngfua poklame ili basto na ili aso tayo li globo aso ngfua, aso lua, aso lulu ya tatu utwe filoa ili aso froili pe audi pe afo imose ya vanoa ya afo ili aminatu la inisi ya vanoa mwle tatu poklame ili na ili aso froili au teminei ya manuia tele lama lfa iunga leneva yaso tapo ingana itamama tina matutua manuia fo i otou lo fata otulia ingase ngase lutino le naitaimi ya mese fo ilantou lo fapenao na yeto ni ainge mota malawa ya manuia tele tapo inga lenefo yaso ya masao nyatu fo sapati ili aso saa ololumana inei ya mese fo ilaso tayao ina ikale si yaso fitu ya manu tele lfa iunga leneva yaso penfe nuti lato ona faso ifuatu lumalo tatu tunuu Emanuel Lava, if I will never ask, I will find maker. Happy Friday.